повста вирвалась де дангуя. Лінія п'єще, дуну плещі, автомобіля, танки, ірвалдей, і все.